co mám slabú bernú pajkovú. Vysoká po antrogata, vytvára, osná antrogata bolí, vyhára pekmi, tady sa bazí benzínu, vlastne nebyl blízku kermizovaný, tak sa pýtali sa bazí Amerika, ktorá bolo harzbovina ako bezva, čiže zvonecká.